0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
3: Usred